0: Rouge Play Beat.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul bhaim mar trhela éagsúla, a chuann siad ar fádaisteharir agus túigh tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buán gonne túbáú.
2: Chn drogaí eile fergantí fé do marúrta, túag tomáint ru goí go te tenta bailla chuúirta.
1: Má bhín túigh tomáint fao teannachar drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daine eile ar móthir a chur a mil. Ná tomán fao teannachar drogaí go brath, ónúidir as umhabháilteocht ar bhide. Tour court at RSA.ie.
0: Beat. Beat breakfast. With McDonald's. Fresh Irish milk makes all the difference in the cappuccino. Beat. Your music now. Listen up. Take Beat anywhere you go with the Go Loud app. Just type Go Loud into your app store and download it now. Download it now from the app store. Listen anytime, anywhere on the Go Loud app.